Au halalo te ngali a pehe te kau o te whenua tātou ko nui tēnā, ia whawhetai lahi lo ke Albert say lukam te pehe ngali tēnā, tamā whine o te whenua tapu, oi ya wisa, hau halalo te ngali. Albert, whakamana mōrit, forward mai ake a pehe ngali a koe ko nā nei dō out, ke ngali ake lam tō pehe lukam dō tai tuli ko mai kalo I pehe maukura nā te hao kaliba leba. But anyway, e koe tue whakahoka tu tō polo kalame, tue whakalongho ki tātou ki tō pehe lo tēnei loio te isala e lumai, a lota yard. Still thankful hoki ka lota yard mo ana pehe ngali kone ia. Whakalongolong kei tāua.